0: 11 y 27 minutos de la mañana, estás escuchando Kale Nagusia en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Gabiltzaren eskutik, Donostiako artisau Uda 2025 azoka uztailaren 12tik 27ra Donostiako alderdi ederren. Goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 9etara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak. Larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Zatoz Donostiako artisau udako azokara, zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua, Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntzaz. Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugulan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/

0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
2: Crear es un verbo infinito. Escribir, dirigir, pintar, programar, hackear, leer, bailar... Todos son verbos infinitos. Puedes imaginar, experimentar, jugar, disfrutar de tantas formas como quiera tu imaginación. Hay un lugar que se conjuga en infinito. Infinitas Tabacaleras.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Pues sí, cuando son las 12 y 35 minutos del mediodía, miramos a nuestros artesanos y artesanas, porque desde el pasado 11 de julio, desde hace unos días, Alder Diéder está acogiendo una nueva edición de la Feria de Artesanía de Verano, organizada por la Asociación de Artesanos de Guipúzcoa, por Gabiltza. Y de hecho, en esta semana que encaran ya sus últimos días, vamos a ver qué tal está yendo la campaña de este año. Y para eso tenemos con nosotros a Miriam Unzueta, que es artesana y miembro de esta asociación de Gabiltza. Miriam, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, Miriam, zer moduzu hau dara Alder Diéder aldetik? Ez dakit jende asko hurbiltzen ari den zuenera?
1: Ba, hemen beba daukagu, baina ondo, paseiatzen dabil jendea, bai.
0: Bueno, bintzat aurten eguraldia lagun izaten ari gara, eta bintzat ondartza aldera doan jendearen zat, edo pasioan dabiltzan entzat, baitza ordu polita da.
1: Hori da, bai, bai.
0: Bueno, zure kasuan, Miriam, bitxiak eskaintzen dizkiguzu, ez da?
1: Bai, makramezko bitxia dia. Ari berezi batekin eginda, argitaria duena eta harriekin.
0: Mm-hmm. Eta zer moduzua, jendeari gustatzen zaio, erosten ari dira, zintzuk dira zure sentsazioak?
1: Bai, sentsazio honekin, egia san, bai, oso gustora gabiltza, giro politxa dago, eta leku guztitako jendea dabil, eta oso ondo bai.
0: Mm-hmm. Miriam, zure kasuan, zure sorkuntzetan, makramea besterik ez duzu erabiltzen?
1: Hori da, nire nik erabiltzen dudan teknika makramea da, eta bitxiak sortzen ditut, bitxi desberdinak sortzen ditut, teknika hori erabiliz.
0: Mm-hmm. Bueno, eta orokorrean, zure beste kideekin hitz egin da, zer da gehien saltzen ari zareten aurre?

0: Tan.
1: Ba, pixka bat danetik, bueno, ba, dirudi, ba, orokorren nahiko gustora dabilela jendea, eta, bueno, badago, ba, txiliak, paperakin egin dako artisautza, kosmetika, larrua, ehungintza, beira, egurra, barira da handia dago, eta gauza politasko daude.
0: Bueno, beraz, material de xente aurki ditzakegu bertan.
1: Hori da, bai.
0: Uhum. Bueno, zeintzuk dira aurten dauden, esan dezakegu berritasun garrantzitsuenak, edo azpimarragarrienak?
1: Ba, begira, aurten dauzkagu artisau berri batzuk, zeramika dibidez Virginia Segura, eta baitare arkana juegos, jolasak, eta baitare aurten lehen aldiz, Igone Natural tailerretik intzienzoekin.
0: Uhum. Bueno, ba, hori ere, usainaren bitartez bintzat, jendea erakartzeko modu ona da, Miriam?
1: Hori da, bai, bai, usai goxua dago, hemen.
0: Bueno, ipatzen nuen moduan, azokaren azken astean zodete murgilduta, igande honetan amaitzen da ibilbide hau, eta beraz, jendea animatu beharra dugu, ba, egun hauetan zehar ere, bertatik pasatzeko.
1: Hori da, bai, bai, bai, oso giro politia dago Donostian, jasaldiakin batera, baina egun hauetan, eta hemen artisau, 24 artisau desberdin gaude, eta oso gauza politak eta interesgarriak ikusteko aukera.
0: Bueno, gainera, esan barra dugu, egun guztian zehar zaudetela irekita, arratsaldeko ordubietatik lauterdietarako tarte hori kenduta, ia gaueko bederatziak arte, beraz, denbora tartea badago hortik pasatzeko eta zerbait politia erosteko.
1: Hori da, ordutegi zabala dugu eta hemen txegaude, bai, zenean.
0: Ba, Miria Muzu eta artisaua eta gabiltzako kidea, eskerrik asko tartetxo honetan gurean izateagatik eta oso ondo joan dadila azkeneko aste hau.
1: Vale, ba, mi esker zuei.
0: Ondo izan, ba, nagur.
1: Ondo pasa, jo.

0: Onda Vasca Conecta.
1: A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad, bañadores de control y bikinis mogollón, del verano media son pa' los peques un montón, y en hogar las soluciones Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pásate por Ferrer, en Amara, calle Azpeitia 1 y 3, Donosti.
2: Memora Gabarrari behiatokia, Hondarribiko behiatoki bakarra. Laguntasuna, babesa eta bakea ematen duen ingurune batean dago. Memora Gabarrari behiatokia, zugandik hurbilden bakarra. Izan ere, guretzat Hondarribiko familiengandik gertu egotea, zerbitzu bat baino zerbait gehiago da. Konpromiso bat da.
0: Onda Vasca Conecta.

0: orain buruko kaira harrapatu eta komisaleria egin da berroita markilo desagetu dituan.
1: No, zelkidea, txo. Aki, interes ekonomikoak eta interes politikoak zutatzen.

0: garapen gehiago eta gainera inoz baino gehiago erantzian jendea.
1: Eta hori zatu, gero, gaten guadazua urratu da, egentzen guatzea.